0: Блицфан.
1: Ви знаєте, як називають чоловіка, біля якого мерзне жінка? Мерзотник!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.
3: Я ездил на победе там.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного озброєння. За словами Зеленського, вперше в такому форматі командири бойових корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та військової техніки, а також представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур. Сторони обговорили реальні потреби військових на передовій, питання закупівель, фінансування, укладання контрактів та темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння. Зеленський зазначив, що такий формат взаємодії стане регулярним. Координуватимуть його Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони. Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветеран і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранський хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
1: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Це пояснило, що
1: місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
3: Разом з Blitz FM.
4: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже темніє.

0: Свобода.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Блицфан.
1: Люблю тебе.
2: Ой, не бреши, о 9 годині ранку в понеділок ніхто нікого не любить.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода!

Южна хвиля.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня по червень здійснила 560 раптових перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. А за його словами, масштабні перевірки розпочалися після старту роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп повідомив, що за підсумками перевірок складено 101 адміністративний протокол та відкрито кримінальне провадження. Більшість порушень стосувалися процедури оповіщення військовозобов'язаних, перевірки військово-облікових документів без обов'язкової відеофіксації, а також недотримання правил зберігання відеозаписів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ТЦК готові до оновлення, однак реформа мобілізаційної системи можлива лише після відповідних рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. За його словами, військове командування підтримує зміни, але їхня реалізація залежить від законодавчих та урядових кроків. Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угрупування військ «Схід» Віктором Ніколюком, під час якої обговорили ситуацію на Східному фронті та кроки для зміцнення української оборони. За підсумками зустрічі глава держави заявив про підготовку рішень щодо посилення бригад та корпусів. Основну увагу під час доповіді приділили обстановці в районі Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, а також російські штурмові активності на цьому напрямку. Також йшлося про першочергові потреби підрозділів, використання засобів враження середньої та великої дальності, роботу штурмових підрозділів і можливості додаткового посилення бригад та корпусів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар по цивільному СПГ танкеру, який прямував до українського порту та був уражений поблизу берегів Румунії. Він різко засудив дії Росії, назвавши атаку черговим доказом нехтування міжнародним морським правом. За словами очільника МЗС, Кремль продовжує створювати загрозу не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону. Він підкреслив, що Україна розраховує на подальше зміцнення співпраці з Румунією та іншими союзниками для посилення безпеки судноплавства в Чорному морі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав дві позитивні області в питанні мобілізації – це Кіровоградська та Хмельницька. За його словами, найскладніша ситуація нині спостерігається на Закарпатті. Омбудсмен зазначив, що саме з цього регіону надходить найбільше звернень щодо ймовірних порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також скарги фіксують в Одеській та Дніпропетровській областях, а окремі резонансні випадки траплялися на Львівщині. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветеран і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранські хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Тепер до подружнього обов'язку чоловіка додалось ще лайкати дружину у соцмережах.

0: тебя.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: зрозуміла?
1: Здуріти можна, сукня! Жінко, ти ж по хліб ходила!
0: Клянуся, це остання!

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34. Роман або 096-967-02-26. Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Білу Церкву у європейських музеях. Ми перенесемось у минуле, у Білу Церкву, яку її бачив художник-романтик, що закохався в українські краєвиди. Уявіть, зима 19 століття. Біла церква засипана снігом, площа гуде, коні, фаєтон, люди з кошиками. Під аркадою стоїть жінка в капелюшку. Саме цю мить зупинив польський художник Станіслав Масловський. Він народився 3 грудня 1853 року у Влодаві, у родині правника. Навчався у Герсена та Камінського, працював у Варшаві. Але серце кликало в мандри. Україна, Волинь, Поділля, Литва. Малював пейзажі, народні сцени і козацькі танці. Одним із найвідоміших його творів став «Танок запорозьких козаків». Але для нас особливо є інше – акварель «Заїзд у Білій церкві». На ній зимовий краєвид торгових рядів нинішньої торгової площі. Художник, ймовірно, стояв біля сучасної центральної бібліотеки, спостерігаючи засніжену площу, фаєтон і людей у Русі. Це не просто мистецтво, це документ часу. Він зберіг вигляд міста 19 століття, його атмосферу, світло і спокій. Станіслав Масловський помер у Варшаві 31 травня 1926 року, залишивши по собі сотні робіт і одну, що назавжди з'єднала Білу Церкву з європейським мистецтвом. Сьогодні ця акварель зберігається у Національному музеї в Кракові, Польщі. Створена близько 1876-1880-х років, виконана акварелью і олівцем. Її можна побачити онлайн у колекції музею та на Wikimedia Commons.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартідвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного.

0: чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранських хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Ви знаєте, як називають чоловіка, біля якого мерзне жінка? Мерзотник!

0: Погода.
1: 22 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до третього вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
8: Ліцензія виданого підставі наказом з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. 15-го року, 0-724-2-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
9: Бліц-фан!
10: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
11: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
12: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
10: З ким ти розмовляєш?
12: З гаманцем.
11: Разом з Бліцфан.
10: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
11: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

знати. Glass skin – дослівно термін перекладається з англійської як «скляна шкіра». Це ефект вологої шкіри, мода на який прийшла з Кореї. Передбачає нанесення засобів, що створюють легке напівпрозоре світіння. Сяюча база, напівпрозорий тон, рідкий хайлайтер та кремові рум'яна.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Радіо.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: може тільки любов.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
8: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: У вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона?
2: З підвалу, там у нас вино.

0: Правда.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Погода.
2: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція «Бліц FM».
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30. Спочатку.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня по червень здійснила 560 раптових перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, масштабні перевірки розпочалися після старту роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп повідомив, що за підсумками перевірок складено 101 адміністративний протокол та відкрито кримінальне провадження. Більшість порушень стосувалися процедури оповіщення військовозобов'язаних, перевірки військово-облікових документів без обов'язкової відеофіксації, а також недотримання правил зберігання відеозаписів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ТЦК готові до оновлення, однак реформа мобілізаційної системи можлива лише після відповідних рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. За його словами, військове командування підтримує зміни, але їхня реалізація залежить від законодавчих та урядових кроків. Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угрупування військ «Схід» Віктором Ніколюком, під час якої обговорили ситуацію на Східному фронті та кроки для зміцнення української оборони. За підсумками зустрічі глава держави заявив про підготовку рішень щодо посилення бригад та корпусів. Основну увагу під час доповіді приділили обстановці в районі Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, а також російські штурмові активності на цьому напрямку. Також йшлося про першочергові потреби підрозділів, використання засобів враження середньої та великої дальності, роботу штурмових підрозділів і можливості додаткового посилення бригад та корпусів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар по цивільному СПГ-танкеру, який прямував до українського порту та був уражений поблизу берегів Румунії. Він різко засудив дії Росії, назвавши атаку черговим доказом.

0: Ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранський хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Це були білі-білі ночі від Маші Кондратенко і Ості. Сподіваюся, вам сподобалося, друзі. Ну і ми вже так поступово про ночі починаємо забувати, переходимо в хороші дні, такі, знаєте, інтенсивні, тому що зараз несеться середина тижня. Сьогодні, власне, екватор ось цього фактично передостаннього липневого, друзі, тижня. Тож, давайте слідкувати за тим, що там навколо нас. Ну і, звичайно, давайте будувати плани на день сьогоднішній, причому інтенсивні, як я люблю казати, і дуже енергетичні. Тож, що нам на сьогодні по планах обіцяють зірки, давайте послухаємо у гороскопі від Віва.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, якщо вірите в гороскопи, друзі, робіть гучніше, на чому би не послухати пару теплих слів. Тож, починаємо із овнів. І знайте, що новий сонячний сезон приносить вам більше натхнення та бажання діяти. І сьогодні чудовий день для творчих проєктів, романтичних зустрічей і сміливих рішень. Не відкладайте те, що давно хотіли зробити. Тільці, ваш фокус зміщується на дім, родину та особистий комфорт. День сприятливий для сімейних справ, облаштування житла або відвертої розмови з близькими. Затишок сьогодні заряджатиме вас своєю енергією. Близнюки, спілкування стане вашим головним інструментом успіху. День підходить для переговорів, знайомств, навчання, коротких подорожей. І знайте, що ваша відкритість допоможе знайти нових союзників. А от щодо раків, то знайте, що після завершення вашого сезону настав час підбивати підсумки, будувати нові фінансові плани. День цілком сприятливий для покупок, переговорів про доходи і якихось дуже практичних рішень. І ще просять вас зірки, дорогі раки, довіряйте своєму досвіду. Леви, сонце входить нарешті у ваш знак і починається ваш особистий сезон. Ви відчуєте приплив енергії, впевненості, бажання змін. Тож використайте цей день, щоб зробити перший крок до ваших величезних цілей. І ви не поспішайте брати на себе зайву відповідальність, день більше підходить для спокійної роботи, аналізу, відновлення сил. Ну а незабаром ви відчуєте, що накопичена енергія починає працювати на вас. Ось благословенний час. Терези і друзі, нові знайомства, командні проекти принесуть багато позитивних емоцій. Ви легко знайдете людей, які підтримують всі ваші ідеї, і тому саме для цього не відмовляйтеся від будь-яких запрошень зараз. Скорпіони, кар'єрні питання виходять на перший план. Ваші досягнення можуть отримати заслужене визнання. Якщо давно чекали слушного моменту, щоб заявити про себе, то знайте, що нарешті він настав. Стрільці, день відкриває для вас нові горизонти, подорожі, навчання, знайомство з новими культурами чи людьми принесуть натхнення та корисний досвід. Дозвольте собі мислити ширше. Ну а щодо козирогів, то зірки каже, так, фінансові справи або питання спільних ресурсів вимагатимуть уважності, і усі рішення сьогодні краще приймати без поспіху. Продуманість допоможе уникнути помилок. Водолії, партнерські стосунки стануть головною темою дня, вдалий час для важливих домовленостей, романтичних побачень або примирення. Щирість принесе більше, ніж будь-які аргументи. Ну і риби, ваше самопочуття, щоденні звички виходять на перший план. День чудово підходить для турботи про здоров'я, організації робочого процесу і формування нових корисних звичок. Ось такий дуже надихаючий на сьогодні гороскоп. І мені здається, що кожен однозначно має знайти для себе якийсь поштовх, щоб летіти вперед і робити все якнайкраще, досягати своїх цілей. А для того, щоб надихнути вас, друзі, я кличу в наш ефір Монатіки Дорофеєвої «Абсолютний хіт» і «Фіноу Ватаймін». Я думаю, абсолютно точно дасть вам того самого натхнення.

0: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, друзі, це прекрасний, світлий Адам нагадує нам, як треба любити один одного. Дуже просто, сильно-сильно, в кожному місті по-своєму. Ну і дуже цікаво, до речі, як би ви сказали, а як треба любити саме у вашому місті? Експресивно або мистецько. Пишіть мені на Blitzviber 067-00-2530, обговоримо і цей моментик. Ну а ще ми з вами любимо обговорювати кіно, тож просто зараз про кіно теж буде наш з вами розмова, а точніше про одну неймовірну акторку, у якої цього року ну просто бум її ролей і, звичайно, однієї з найголовніших ролей в житті кожної жінки теж бум.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, інтригу більше не тримаю, розповім вам про неймовірні перипетії 2026 року у житті 43-річної оскароносної акторки Енн Геттевей, адже вона переживає справжній кар'єрний ренесанс, от як красиво журналісти SLED про це пишуть, про ось цей період. Поки скептики стверджують, що голівудська індустрія дає дедалі менше яскравих ролей жінкам її віку, Геттевей доводить протилежне. Перебуваючи на пізньому терміні вагітності, думаю, друзі, бачили ви в мережі ось ці неймовірні світлини із різноманітних хідників, прем'єр і фестивалів, там, де Енн Геттевей демонструє неймовірну форму і абсолютно прекрасний свій стан. А так от, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, зірка чекає на народження третьої дитини і водночас просуває одразу 5 гучних кінопрем'єр року. Так, друзі, вам не здалося, всі говорять про Енн Геттевей як виконавицю головної ролі в «Одіссеї», про яку з кожної праски зараз лунає, але насправді у неї цілих 5 гучних кінопрем'єр. Як вдається поєднувати напружений графік із майбутнім материнством та у чому секрет її феноменальної дисципліни досліджували журналісти, зокрема і Блік. Хоча я переконана, що нам з вами теж цікаво, як вдається отакі чудеса тайм-менеджменту демонструвати. Ну і, в принципі, дійсно, мало хто зі світових зірок може похвалитися такою щільністю гучних релізів лише за один календарний рік, а для Геттевей цей період став найінтенсивнішим за всю її професійну кар'єру. Тож, у травні вийшов «Диявол носить Прада 2», і це було довгоочікуване повернення легендарного сиквелу поруч із Меріл Стріп та Емілі Блант. А також у липні виходить «Мати Марія», це психологічна драма, де Енн виконала теж головну роль. «Одіссея» теж липнева прем'єра, це масштабна епопея від Крістофера Нолана, нагадаю, тим, хто ще не чув, можливо. Тут Геттевей зіграла разом з Томом Голландом і Меттом Деймоном. Ну і вже в серпні очікується науково-фантастичний трилер за участі Енн Геттевей, який називається «Кінець вулиці Дубової». І вереті восени чекаємо на еротичний трилер, який знято за бестселером Колін Гувер. Тож ще попереду кілька гучних прем'єр, дочекаємося обов'язково. Ну і особливо, звичайно, місце у фільмографії акторки посідає вся цілком співпраця з Крістофером Ноланом. Назвавши її однією зі своїх найулюбленіших акторок, режисер залучив Геттевей вже до третього спільного проєкту після «Темного лицаря», який повертається, та «Інтерстелара». В «Одіссеї» Крістофера Нолана Енн втілила образ міфічної Пенелопи. І це не просто смирена дружина, а наполеглива бунтарка, сильна матір, яка виборює майбутнє для свого сина. Ну і кінокритики вже називають цю роль однією з найкращих у кар'єрі акторки і прогнозують їй хвилю номінацій на майбутніх кінопреміях. Незважаючи на третю вагітність, а нагадаю, зараз зірка виховує вже двох синів – Джонатана та Джека, Геттевей активніша, ніж будь-коли. Вона дає сотні інтерв'ю, бере участь у «Червоних хідниках», не пропускає жодних промозаходів. І в інтерв'ю журналу People акторка відверто розкрила своє ставлення до такого божевільного ритму – От що сказала сама Енгетова, то ж, друзі, от її секрет з перших вуст. Я перебуваю в такому віці, в такому моменті кар'єри, коли знаю, що такі речі трапляються не часто, а вже точно не тривають вічно. Це сюрреалістичний досвід. Я просто плистиму за течією так довго, як це буде можливо. Насолоджуватимуся своєю опорою, а коли впаду у воду, це вже буде той момент. Напевно, момент для того, щоб почати насолоджуватися іншим періодом свого життя. Ну і всі наближені до Н стверджують, що її секрет полягає у винятковій самодисципліні, усвідомленні цінності кожного моменту і відсутності страху перед будь-якими труднощами. Зірка зізнається, вона зрозуміла, що не має права втратити такий професійний шанс. Ну, але ж, друзі, якщо переживаємо за Н у роль, у головній ролі, напевно, її життя, у ролі мами, то обіцяє одразу після завершення всіх промотурів, акторка таки обіцяє зробити паузу і повністю присвятити себе новонародженій дитині і своїй великій родині. Ось, друзі, вам такі цікаві історії життя Енн Геттвей. Я сподіваюся, що ви і «Диявол носить Прада 2» подивилися, і «Одіссею» подивилися або тільки плануєте. Ну і, звичайно, чекаємо на всі-всі-всі гучні прем'єри за участі Енн Геттвей. Ну і, звичайно, бажаємо народитися прекрасному, здоровому малючку. Рухаємося далі. Просто казкова зараз була історія, тож казка продовжує наш ефір. Алло, підтримка! Всім бажаю мати надійну підтримку поруч.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чому підлітки найбільш закомплексовані?
2: Насправді це міф. В підлітків інколи буває порушення сприйняття себе, а проте вони не найбільш закомплексовані. Зазвичай саме у підлітковому віці дитина пробує те, що він не міг би чи не мав дозволу спробувати у ранньому дитинстві. Пофарбувати волосся, зробити пірсинг. І взагалі все, що стосується змін у тілі, це як маніфест того, що тіло належить саме мені. Підліток таким чином каже: я вже сам по собі, я вже сам виліз за себе. І це важливий етап. Зазвичай підлітки це переростають. Проте, якщо це якось пригнічувати, це затягується до 20-25 років. І це вже називається пізнім пубертатним віком. І це вже інша справа.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до реєстратури поліклініки з паспортом, ІПН та документом, що підтверджує пільговий статус. Підтримуємо наших захисників і захисниць та дбаємо про їхнє здоров'я. Ось як фіналить це повідомлення прес-служба Уманської міської ради. Ну і, друзі, для того, щоб поділитися цією інформацією з вашими друзями, знайомими, рідними, для кого ця інформація є корисною і нагальною, нагадую, що варто перейти у телеграм-канал Уманська міська рада, підписатися, долучитися до цієї спільноти для того, щоб отримувати актуальну інформацію завжди з перших вуст. Ну і, звичайно, Діліться цією інформацією, нехай вона стане у пригоді. Ми ж рухаємося далі. Джамала, обіймай, продовжуємо мою ось таку тему про прийняття наших нових слухачів до нашої великої радіородини. Друзі, давайте обійматися. Туди

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта.

0: офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
1: Безкоштовна лінія.
0: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

Друзі, у нас триває година місцевих новин. Ну, 11-та завжди у нас присвячена саме місцевій тематиці. І зараз, друзі, буду вам розповідати дещо дуже важливе, особливо для автомобілістів. Білої церкви, інформація від телеграм-каналу «Еспресо Біла церква» розповідає про те, що у Томилівці закриють залізничний переїзд. І, власне, подивитися, коли це станеться, які варіанти об'їзду. Ви, будь ласка, друзі, можете одразу переходити на сайт «АБЦ Еспресо ТВ». Там є розлоги, коментар цього приводу. Ну і, якщо коротко, 23 липня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово перекриють рух на перегоні Роток-Сухоліси у селі Томилівка. Ну і, друзі, це, звичайно, вплине на рух автобусного маршруту номер 28 вулиці Ярмаркова, село Томилівка. Тож, його кінцева зупинка буде біля переїзду. А от за всіма деталями, будь ласка, переходьте до БЦ Еспресо ТВ, подивіться, почитайте, перешліть тим, кому це теж потрібно, хто користується саме ось цією дорогою, і будьте в курсі, плануйте свій маршрут саме з урахуванням ось цієї інформації. Ми шалотимо далі, зовсім скоро будемо усміхатися разом з Бліцфан, слухати погоду для Черкащини і Київщини, а поки що подумаємо про вихідні і заодно послухаємо The Weeknd.

якась таке древова пісенька від Позитива. Не зупиняй вечірку, друзі. Ні-ні-ні, нічого ми не зупиняємо. Летимо вперед, дуже в ресурсному стані. Таке прекрасне модне слово. Ну і сподіваюся, що всі ви зараз знаходите для себе теж ресурси, внутрішні резерви, сили для того, щоб рухатися вперед попри все, ще й надихати тих людей, які знаходяться біля вас. Дуже в це вірю. І, звичайно, наголошую вам, що кожна ваша усмішка, вона зараз дуже-дуже важлива. Тож усміхайтеся, будь ласка. Ну і про обіймашки не забувайте. І взагалі про підтримку зараз буду, друзі, розповідати. Зокрема, тим, хто не склав НМТ. А саме ось на такий івент вас запрошує простір Біла Церква 12-21, друзі. І що пишуть самі дівчата про ось необхідність саме такого заходу. Ми знаємо, як багато думок і тривоги викликають ці бали. Іноді здається, ніби від цифр на екрані залежить усе майбутнє, а плани на вступ доведеться кардинально переглянути. Але пам'ятай, результати іспиту не визначають тебе як особистість. Твоя цінність незмінна, а підсумки НМТ – це просто обставина, яка відкриває інші, часто ще цікавіші шляхи. Тож запрошуємо тебе на теплу підтримуючу зустріч. Разом видихнемо, розберемося з емоціями та поговоримо про те, як же рухатися далі. Тож, друзі, якщо хтось із ваших знайомих зіткнувся саме з ось такою проблемою і тепер дуже сильно переживає, знайте, що простір 1221 готовий простягнути обійми підтримки, розкрити їх для вас, простягнути руку допомоги. І відбудеться це 24 липня о 16 годині безпосередньо у просторі 1221 в Білій Церкві. Ти не маєш проходити цей шлях наодинці, підкреслюють нам фахівчині центру. Тож, друзі, реєструйтеся, будь ласка, на подію. Посилання ви можете знайти у телеграм-каналі Біла Церква 1221. Ну і безпосередньо приходьте, не соромтеся, не зупиняйтеся на досягненому, навіть якщо ось ці ваші досягнення вас не влаштовують тимчасово. Ну і, звичайно, ніякі труднощі не мають зупиняти вас на шляху до реалізації ваших мрій і ваших талантів. А тож, нехай все складається як найкраще, навіть якщо шлях пішов трішечки таким обхідним таким шляхом. Шлях пішов шляхом, це вже я собі тут напридумувала складнощів. А ми, друзі, тим часом будемо слухати Артема Пивоварова, його новенький літній хіт. І я сподіваюся, що ви одразу забудете про всі негаразди і про всі труднощі під цю музику.

0: себя.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Білу Церкву у європейських музеях. Ми перенесемось у минуле, у Білу Церкву, яку її бачив художник-романтик, що закохався в українські краєвиди. Уявіть, зима 19 століття. Біла Церква засипана снігом, площа гуде, коні, фаєтон, люди з кошиками. Під аркадою стоїть жінка в капелюшку. Саме цю мить зупинив польський художник Станіслав Масловський. Він народився 3 грудня 1853 року у Влодаві, у родині правника. Навчався у Герсена та Камінського, працював у Варшаві. Але серце кликало в мандри. Україна, Волинь, Поділля, Литва. Малював пейзажі, народні сцени і козацькі танці. Одним із найвідоміших його творів став «Танок запорозьких козаків». Але для нас особливо є інше – акварель «Заїзд у Білій церкві». На ній зимовий краєвид торгових рядів нинішньої торгової площі. Художник, ймовірно, стояв біля сучасної центральної бібліотеки, спостерігаючи засніжену площу, фаєтон і людей у Русі. Це не просто мистецтво, це документ часу. Він зберіг вигляд міста 19 століття, його атмосферу, світло і спокій. Станіслав Масловський помер у Варшаві 31 травня 1926 року, залишивши по собі сотні робіт і одну, що назавжди з'єднала Білу Церкву з європейським мистецтвом. Сьогодні ця акварель зберігається у Національному музеї в Кракові, Польщі. Створена близько 1876-1880-х років. Виконана акварелью і олівцем. Її можна побачити онлайн у колекції музею та на Wikimedia Commons.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція «Бліц ФМ».
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного озброєння. За словами Зеленського, вперше в такому форматі командири бойових корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та військової техніки, а також представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур. Сторони обговорили реальні потреби військових на передовій, питання закупівель, фінансування, укладання контрактів та темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння. Зеленський зазначив, що такий формат взаємодії стане регулярним. Координуватимуть його Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони. Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветеран і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранський хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
4: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25.2.2019 року, номер 7.24.0.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Дивись, що я купила.
2: Здуріти можна, сукня. Жінко, ти ж по хліб ходила.
1: Клянуся, це остання.

0: Свобода.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінострайком до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
8: Радіо Blitz.

0: Вова Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
0: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 000 гривень.

0: Богуславі Рокитному, а ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
3: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

розповідати сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Як то

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

чи панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки з кінотарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня по червень здійснила 560 раптових перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, масштабні перевірки розпочалися після старту роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп повідомив, що за підсумками перевірок складено 101 адміністративний протокол та відкрито кримінальне провадження. Більшість порушень стосувалися процедури оповіщення військовозобов'язаних, перевірки військово-облікових документів без обов'язкової відеофіксації, а також недотримання правил зберігання відеозаписів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ТЦК готові до оновлення, однак реформа мобілізаційної системи можлива лише після відповідних рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. За його словами, військове командування підтримує зміни, але їхня реалізація залежить від законодавчих та урядових кроків. Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угрупування військ «Схід» Віктором Ніколюком, під час якої обговорили ситуацію на Східному фронті та кроки для зміцнення української оборони. За підсумками зустрічі глава держави заявив про підготовку рішень щодо посилення бригад та корпусів. Основну увагу під час доповіді приділили обстановці в районі Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, а також російські штурмові активності на цьому напрямку. Також йшлося про першочергові потреби підрозділів, використання засобів враження середньої та великої дальності, роботу штурмових підрозділів і можливості додаткового посилення бригад та корпусів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар по цивільному СПГ-танкеру, який прямував до українського порту та був уражений поблизу берегів Румунії. Він різко засудив дії Росії, назвавши атаку черговим доказом нехтування міжнародним морським правом. За словами очільника МЗС, Кремль продовжує створювати загрозу не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону. Він підкреслив, що Україна розраховує на подальше зміцнення співпраці з Румунією та іншими союзниками для посилення безпеки судноплавства в Чорному морі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав дві позитивні області в питанні мобілізації – це Кіровоградська та Хмельницька. За його словами, найскладніша ситуація нині спостерігається на Закарпатті. Омбудсмен зазначив, що саме з цього регіону надходить найбільше звернень щодо ймовірних порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також скарги фіксують в Одеській та Дніпропетровській областях, а окремі резонансні випадки траплялися на Львівщині. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани, захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранських хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц Ньюс.

14.06, друзі, на домашній хвилі ми офіційно і шаленим літнім таким драйвом відкриваємо ефір нашого, друзі, екватора тижня. З вами ваша Оля, і сьогодні, друзі, в нас не просто середа, а день грандіозного такого розширення нашої радіородини. Тому налаштуйте приймачі на максимум, тому що, друзі, нашу хвилю чути тепер ще й у славетній Смілі на Черкащині. Тому, сміляни, привіт і ласкаво просимо в наш затишний та драйвовий ефір, тому що відтепер ми насолоджуємося і тримаємо стрій разом на Бліц FM. До речі, друзі, головна тема, яку сьогодні без перебільшення обговорює вся країна і всі військові пабліки, друзі, це генерал Михайло Драпатий. До речі, постать дуже легендарна, друзі, людина, яка у 2014-му командувала тим самим легендарним проривом барикад у Маріуполі. А сьогодні його нові призначення, друзі, стратегічні кроки на фронті знову дають усім нам таку залізобетонну впевненість у нашій перемозі. Тому давайте будемо ловити цей потужний заряд бойового духу, друзі. Робимо кондиціонери в авто прохолоднішими, звук голоснішими, тому що я вже підготувала для нашої такої великої спільної родини бомбічний ефірний маршрут. Ну і вже рівно о 14.30, друзі, будемо тікати від міської такої метушні у середньовіччя, друзі, де скелі просто розповідають самі історії. Тому що, друзі, ми вирушаємо до Львівщини, до унікального такого наскельного міста-фортеці Тустань. Розкажу про містичні підземні ходи, історичні фішки і про те, друзі, чому це місце змушує серце битися частіше і туди мріє потрапити кожен українець. Ну а прямо зараз вимикаю, друзі, перший мегабадьори, крутий хіт, який миттєво зарядить потужним драйвом кожного, прожене будь-яку втому, ну і налаштує на переможну хвилю. Надя Дорофєєва, друзі, з піснею «Додай світла».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: У вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона?
2: З підвалу, там у нас вино.

Ну що ж, мої хороші, триває середа, це означає одне, що нам час планувати свої поїздки, друзі. І прямо зараз ми вирушимо у віртуальний тур на Львівщину. Сподіваюся, ви захочете поїхати туди не лише віртуально, але й по-справжньому. Тому, друзі, давайте, нас чекає унікальне містичне місце, аналогів якому немає у всій Європі. Це оборонний комплекс, друзі, наскальне місто фортеця Тустань. Ну і коли ви під'їжджаєте до цих сколівських Бескидів, друзі, і перед вами раптом виростають оці гігантські 50-метрові скелі, от такі, вони дивовижної форми, то виникає така одна єдина думка, яка ж могутня і таємнича наша Україна. Тому що, друзі, Тустень – це не просто каміння, це місце, де містика, міфи, історичні факти просто переплилися так, що от шкірою дійсно йдуть мурашки. От, наприклад, в це важко повірити, але в 9-16 століттях тут височив гігантський 5-поверховий дерев'яний замок. Друзі, його звели повністю без металевих цвяхів. Древні майстри видобовували такі глибокі пази прямо в скелях і заганяли туди колоди. Скелі служили таким природним, знаєте, природними стінами, ну а дерево заповнювало порожнечі. Ну і завдяки унікальній технології замок височив на висоту 25 метрів. До речі, мало хто знає, але Тустень – це величезний астрономічний та сакральний центр давніх слов'ян, друзі. На вершині скельного комплексу Камінь колись знаходилося язичницьке капище. Друзі, археологи досі знаходять там петрогліфи, висічені на камені містичні знаки, силуети вовків, такі солярні диски та гігантське зображення ока Всесвіту. До речі, вчені кажуть, що за допомогою цих скель древні волхви вираховували дні сонцестояння і проводили таємні обряди. Ну, до речі, друзі, це ще не все, тому що місцеві горяни вірять навіть у похмуру легенду. Коли монголо-татарська орда спалила навколишні села, вони спробували штурмувати Тустань. Але за переказами у скелях прокинулися древні духи-велетні, які скинули на загарбників кам'яний град, друзі. І ханський шаман прокляв тоді фортецю, заявивши, що кожен, хто прийде сюди зі злим наміром або спробує викрасти золото митниці, яке купці ховали в підземеллях, назавжди залишиться блукати привидом серед скель. Кажуть, до речі, що у густому тумані тут і досі чути там брязкіт середньовічної зброї. Тому що, друзі, ну не їдьте сюди краще на ніч, обирайте такі денні прогулянки. Ну і ще, друзі, такий дивовижний факт, про який мало хто здогадується. Прямо всередині суцільної скелі древні будівничі видобовували глибоку цистерну для води. Тому під час тривалих облог фортеця мала власне підземне джерело. Ну а в одному з гротів дослідники знайшли залишки підземного ходу, де, за легендами, у стародавніх дубових бочках досі зберігається, друзі, вино, яке з часом перетворюється на чистий нектар. Ну, друзі, сьогодні Тустень – це державний заповідник. Обов'язково беріть зручне взуття, підіймайтеся на оглядові майданчики, ну і скористайтеся спеціальним мобільним застосунком із доповненою реальністю. Там просто наводите телефон на скелі, і на скелі, та, ой, на екрані у вас, точніше, з'являється той самий містичний дерев'яний замок тисячолітньої давнини. Тому, друзі, відкривайте таємниці нашої історії, ловіть містичний вайб Тустені, а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий драйвовий літній трек для ідеального настрою. Ну, а рівно о 15-й, друзі, ми вриваємося у великий марафон новин нашої області, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом в Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.
3: Науковий факт. Науковий факт на Бліц FM.
5: Через 2 мільярди років на Землі буде занадто жарко, щоб на ній було можливе життя. Наша планета з часом стане безмежною пустелою, схожою на сьогоднішній Марс. Сотні мільйонів років Сонце нагрівалося, ставало яскравішим і гарячішим. І продовжуватиме це робити. Десь за 2 з лишком мільярди років температура стане настільки високою, що океани, завдяки яким Земля придатна для життя, випаруються. Вся планета перетвориться на безмежну пустелю. Як прогнозують вчені, у наступні кілька мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта і повністю поглине Землю. Планеті, напевно, прийде кінець.
6: А мене ж зрізно планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, з розум здає.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть тому.
2: Разом з Blitz FM.

дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути, твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт.

0: що слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.03 на нашій хвилі, друзі, і ми стартуємо. Тримайте новину, до речі, відразу, від якої шкірою йдуть мурашки гордості. Друзі, учні Білоцерківської біошколи влаштували справжній шалений фурор на міжнародній арені. Наші геніальні вихованці у складі національної збірної здобули 4 медалі з 4 можливих на престижній міжнародній олімпіаді з біології. У доробку команди 3 срібні та 1 бронзова нагорода. Експерти вже наголошують, що це один із найкращих результатів української збірної за останні роки. Тому, ну, наша молодь виходить, це чисте золото і майбутнє нашої науки. Тому браво, пишаємося кожним і шлемо наші привітанечка. До речі, друзі, за прогнозами метеорологів, якраз сьогодні і завтра очікується потужна магнітна буря червоного рівня силою понад 5 балів. Тому фахівці наполегливо радять кожному в ці дні пити якомога більше чистої води, максимально уникати стресових ситуацій, не перенавантажувати організм важкою їжею, ну і відмовитися від надмірно фізичних навантажень. Тому бережіть себе, тримайте під рукою необхідні ліки, ну і відпочивайте в прохолоді. До речі, Фастівський центр комунікації з медичних питань оприлюднив надважливе нагадування для пацієнтів, тому що, друзі, вже цієї п'ятниці о 15.00 буде офіційно відкрито всі графіки прийому до лікарів вузького профілю на наступний місяць, тобто серпень. Тому не прогавте час, щоб вчасно забронювати талончики. Ну і Уманська центральна міська лікарня повідомляє, що цього четверга у консультативно-діагностичному відділенні відбудеться традиційний виїзний прийом провідних фахівців Черкаського онкоцентру, друзі. Тому якщо ви планували обстеження, обов'язково скористайтеся цією можливістю за вулицею Шевченка.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером

0: Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка радіостанція «Бліц ФМ».
1: Реклама на «Бліц ФМ». 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Блиц Фан.
1: Люблю тебе.
2: Ой, не бреши, о 9 годині ранку в понеділок ніхто нікого не любить.

0: Ну що ж, мої хороші, 15:20 на годиночку. Якщо ви плануєте свої поїздки на завтра або часто їздите у справах по району, то налаштуйте приймачі голосніше. Друзі, залізничники оголосили про масштабні технічні роботи. Уже завтра, 23 липня, на цілий день буде тимчасово повністю закрито рух транспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка, що на перегоні Роток-Сухоліси. Колійники проводитимуть невідкладний ремонт, тому проїзду автомобілям там не буде взагалі. Через це капітальне перекриття зазначає серйозних змін і схема руху, друзі, нашого громадського транспорту. Пасажири, зверніть увагу, що кінцева зупинка автобусного маршруту номер 28 завтра тимчасово буде розташована прямо біля залізничного переїзду. Будь ласка, врахуйте це, прорахуйте свій час пішки, ну і заздалегідь коригуйте власні поїздки до Томилівки. Ну і разом з цим, друзі, Бліц ФМ наполегливо нагадує, що в самій Білій Церкві зараз діють теж серйозні подвійні дорожні капкани, про які ми вже детально розповідали вчора, але я нагадаю. Ну, по-перше, через ремонт дорожнього покриття повністю перекрито рух на вулиці Привокзальній в районі Перехрестя з Ярослава Мудрого, а міські автобуси номер 13, 14 та 16 курсують в об'їзд через Скоропадського та Праведників Світу. По-друге, до кінця цього тижня, до 26 липня, через ремонт колії закритий переїзд на вулиці Івана Кожедуба. А весь потік машин спрямований через вулицю Любомира Гузара. Тому, водії і пасажири, бережіть свої нерви, виїжджайте на роботу завчасно, ну і будьте взаємовічливими, друзі, на дорогах, тому що це вкрай важливо. Тому коригуємо навігатори під дорожні ремонти, оминаємо перекриття, ну а прямо зараз ловіть мегаосвіжаючий такий літній хід для найкращого настрою за кермом.
1: Потужна хвиля.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції.

0: та побуту. Якісне обладнання в наявності. Гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Добрий ранок, Україна!
3: 27 липня о 19:00. Автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Спочатку.

Завтра. І, друзі, на вас чекає просто ексклюзивний показ найкращих конкурсних фільмів, яскрава та смілива анімація, спеціальна добіркова така стрічка, їх буде дуже багато, друзі, і від них дійсно перехоплює подих. Ну, а головне, буде дуже унікальна творча зустріч із легендою нашого кінематографа, видатним режисером Тарасом Ткаченком. Тому, друзі, записуйте і звіряйте координати цього кіно, друзі, тому що ми зустрічаємо в кінотеатрі імені Довженка, що в самому центрі по вулиці Ярослава Мудрого, 19/1. Початок програми без запізнень рівно о 18:00. Ну і найголовніша фішка, що цей захід має надважливу патріотичну місію, друзі. Вхід на фестиваль здійснюється виключно за донат від 100 гривень прямо на банку нашої славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Тобто, купуючи квиток на круте незалежне кіно, ви автоматично підсилюєте наших залізних титанів, друзі, на передовій. Кількість крісел в залі суворо обмежена, тому участь можлива лише за попередньою реєстрацією, друзі. Варто заповнити онлайн-платформу, друзі, яка вже відкрита у наших пабліках і в пабліку «Вільне кіно». Заповніть її за хвилинку, друзі, обирайте дні, обов'язково зазначайте в анкеті, що дізналися про захід, наприклад, звідки, чи з нашого радіо, чи з іншого засобу масової інформації. Ну і, звичайно, народ, беріть друзів і давайте будемо ходити в кіно і підтримувати своїх. Тому реєструйтеся на кінопоказ, допомагайте чорним запорожцям, ну а прямо зараз ловіть мегазапальний ритмічний літній хіт, під який шлях містом пролетить непомітно. Ну і, звичайно, залишайтеся на хвилі домашнього, друзі, такого радіо, тому що рівно о 16:00 на нас чекають найгарячіші та найсвіжіші новини кіно.

Ну що ж, друзі, я спішу нагадати вам, що вже сьогодні, 22 липня, рівно о 18:00, друзі, в місті Біла Церква урочисто стартує масштабний фестиваль короткого метру «Вільне кіно». Подія триватиме два вечора, сьогодні та завтра.

0: I'ma get you real good and I bet you.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного озброєння. За словами Зеленського, вперше в такому форматі командири бойових корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та військової техніки, а також представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур. Сторони обговорили реальні потреби військових на передовій, питання закупівель, фінансування, укладання контрактів та темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння. Зеленський зазначив, що такий формат взаємодії стане регулярним. Координуватимуть його Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони. Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветеран і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранські хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц Ньюс.

16.05, друзі, на домашній хвилі, і наша комфортна середа впевнено рухається до вечора. Але, друзі, от в нашому кіноблоці прямо зараз мега гучна світова прем'єра, на яку мільйони кіноманів чекали кілька років. Кіногіганти, власне, офіційно підірвали інтернет і представили фінальний вибуховий трейлер грандіозного, друзі, супергеройського блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Довго чекати на цей запуск не доведеться, тому що українська прем'єра кінострічки в наших кінотеатрах, друзі, запланована вже на наступний тиждень, власне, на 29 липня. Нова стрічка відкриє наступний, набагато доросліший такий етап у житті культового супергероя. Після шаленого успіху попередньої частини, де Пітер Паркер добровільно стер себе з пам'яті всіх, кого любив, хлопець живе у цілковитій самотності. І Нью-Йорк більше не знає його справжнього імені, але павучок продовжує фанатично захищати місто від злочинців. А тепер тримайте сюжетні фішки і шалений зірковий десант, який

Буффало в ролі Халка. Також у фільмі запалять Седі Сінкі з «Дивних див» та Майкл Мен до серіалу «Краще подзвоніть Солу». Режисером цього видовища став Дестін Даніел Креттон, який раніше подарував світові суперхіт «Марвел Шан-Чі». Але, друзі, я вам скажу одне, бюджети там космічні, графіка просто нереальна, тому плануйте похід до кінотеатрів Довженка вже на наступну середу. Ну а прямо зараз я пропоную додати нашому дню такого супергеройського драйву, ну і вимкнути такий мегапотужний літній хіт на домашній хвилі. Тому слухаємо по повній, освіжаємося вже о 16.30, друзі, почуємося в коді доступу, на вас чекає соковита, ароматна та солодка сезонна диня. Тому не перемикайтеся, тому що попереду найкорисніше та найголовніше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00. Автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас.

0: кращу і затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otri.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Urban Hits Fun. Тепер до подружнього обов'язку чоловіка додалось ще лайкати дружину у соцмережах.

0: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

Ну що ж, друзі, настав час, коли ми відкриваємо нашу найсмачнішу рубрику «Код активу». І, друзі, зараз ми розберемо на молекули головний ароматний хіт кінця липня – солодку, медову і суперсезонну диню, яка якраз починає масово з'являтися на наших прилавках. Ну і почну з нашого такого традиційного і неймовірного мовного колориту, тому що наша країна настільки багата, друзі, що в різних регіонах цей золотий баштанний плід

0: називають абсолютно по-особливому. Якщо у нас на Київщині та Центральній Україні це звичне диня, то варто вам поїхати на Поділля, друзі, і там ви почуєте колоритний білий кавун. Тому що, друзі, історично у багатьох слов'янських мовах назви баштану так перепліталися. Ну а на Західній Україні, зокрема на Волині і Галичині, друзі, великі такі видовжені солодкі дині здавна гордо величають дуньки або так само, як у нас, динька. А якщо ви завітаєте, друзі, до Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам скоштувати дину або цукровий кругляк. От такі маємо, друзі, назви звичайної, але дуже смачної дині. Ну і, звичайно, друзі, переходимо до таких фактів наукових, тому що сучасні нутриціологи і медичні дослідники, вони там плідно працюють, щоб виділити для нас факти, який же вплив має диня на наш організм. Ну, по-перше, це, друзі, еліксир щастя і природний антистрес виходить, тому що медики підтвердили, що диня містить величезну кількість особливого ферменту, друзі, називається він супероксиддисмутазан, а також, друзі, фолієва кислота. Тобто, клінічні дослідження довели, що цей комплекс м'яко знижує рівень тривожності, заспокоює нервову систему після важкого робочого дня, ну і покращує ще концентрацію і дарує здоровий глибокий сон, що дуже-дуже важливо, друзі. А ще це потужний детокс і легкість для судин, тому що диня на 90% складається з кришталево чистої структурованої води, яка мега багата, друзі, на калій та магній, тому вона працює як делікатний природний детокс, м'яко виводить з організму зайві солі, шлаки і моментально змиває літні набряки ніг, очищує нирки і допомагає серцю легше переносити всі магнітні бурі, друзі, які нам, до речі, пророкують на сьогодні і завтра. Ну і, звичайно, друзі, це ще такий фонтан молодості для нашої шкіри, тому що там є шалена концентрація бета-каротин і вітамін С. Тому диня потужно стимулює вироблення власного колагену, захищає клітини шкіри від перечасного старіння під агресивним оцим літнім сонцем. Вирівнює тон обличчя, друзі, ну і дарує шкірі, власне, оце розкішне оксамитове сяйво. Але ж як обирати ту саму, друзі, розбираємо також далі. От варто бити по баштану, тому що якщо злегка хлопнути диню долоною, то на відміну від кавуна, який має дзвеніти, ідеально стигла диня повинна видавати такий, знаєте, глухуватий і важкуватий такий звук. А якщо цей звук занадто такий дзвінкий, то це означає, що плід зелений і буде таким не дуже смачним. Ну і варто довіряти ще своєму нюху, тому що це взагалі найкращий паспорт якості. Друзі, от всі знають, як диня пахне насичено. От ви відчуваєте тонкі нотки оцього меду, ванілі або навіть якось такого ананасу. Тому якщо диня виглядає красиво, але взагалі нічим не пахне, то цю диню не варто брати. Ну і, звичайно, хвостик у стиглої дині, друзі, має бути повністю сухим. І щодо добової норми, то дієтологи, друзі, рекомендують так зарядити свій організм 300-400 грамів дині на день, але обов'язково окремо від основних прийомів їжі. Тому обирайте правильні, друзі, літні вітаміни, смакуйте солодкі дуньки для здоров'я, підживляйте свій такий настрій, ну і, звичайно, відпочивайте в прохолоді. А рівно о 17-й, друзі, розберемо ще такий святковий марафон усіх подій, які нам пророкують на 22 липня, тому не пропустіть, попереду найголовніше.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otri.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
9: Чому підлітки найбільш закомплексовані?
10: Насправді це міф. В підлітків інколи буває порушення сприйняття себе, а проте вони не найбільш закомплексовані. Зазвичай саме у підлітковому віці дитина пробує те, що він не міг би чи не мав дозволу спробувати у ранньому дитинстві. Пофарбувати волосся, зробити пірсинг. І взагалі все, що стосується змін у тілі, це як маніфест того, що тіло належить саме мені. Підліток таким чином каже: я вже сам по собі, я вже сам вирішую за себе. І це важливий етап. Зазвичай підлітки це переростають. Проте, якщо це якось пригнічувати, це затягується до 20-25 років. І це вже називається пізнім пубертатним віком. І це вже інша справа.
8: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, ми рухаємося до завершення робочого дня, і, власне, тому ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших і мега незвичних міжнародних приводів для релаксу, власне, 22 липня. Отож, друзі, Всесвітній день мозку сьогодні маємо. Головна і надзвичайно важлива така подія сьогоднішнього дня. Тому що, друзі, це свято започаткувала Всесвітня федерація неврології, щоб нагадати нам про критичну важливість турботи про наш головний бортовий комп'ютер. Тому ідеальний план на сьогоднішній вечір, друзі, дати своєму мозку повноцінний відпочинок після цього напруженого екватора тижня. Тому відкладіть складні звіти, друзі, закривайте робочі вкладки, ну і подаруйте цій сірій речовині якісний релакс. І, друзі, дійсно це так, сьогодні маємо ще й день гамака. Просто найлітніша така, найдихаюча і найлінивіша неофіційна дата року. Свято закликає весь світ повільнити оцей шалений наш біг, знайти затінок під деревами, розтягнутися в гамаку, друзі, з прохолодним напоєм і просто насолоджуватися моментом тут і зараз. Тому якщо у вас зараз на дачі чи на балконі є гамак, ви просто зобов'язані провести там хоча б півгодиночки цього вечора. До речі, маємо, друзі, ще й день манго. Таке, знаєте, шалено соковите, екзотичне та апетитне свято, яке обожнюють мільйони ласунчиків на планеті. Тому, коли вимкнете робочі ноутбуки, друзі, у вас є офіційний привід заскочити до маркету, от, прихопити великий такий стиглий тропічний плід, ну і влаштувати собі смачне та корисне літнє перезавантаження. Ну і, друзі, ще свято, яке я хочу відмітити, просто один фантастичний привід – це день літнього відпочинку. Друзі, це просто час, коли варто нагадати собі, що літо летить на шаленій швидкості і потрібно ловити кожен його сонячний день. Особливо, друзі, в наших реаліях, тому що в нас тиждень спеки, тиждень холоду, тому, друзі, ну не промахніться, влаштуйте сьогодні таку, знаєте, вечірню прогулянку нашими міськими алеями, не забувайте, звичайно, про ковтинку, бо сьогодні прохолодно, але просто нікуди не поспішайте. От пам'ятайте про те, що на календарі в нас все ж триває літо, хоча і другий місяць літа вже теж наближається до свого завершення. Тому маємо таке, знаєте, яскраве, розумне, друзі, соковите і по-справжньому розслабляюче комбо на сьогодні. Тому давайте вітайте всіх, кого хочете, розвантажуйте мізки, шукайте собі гамаки, ну і повністю вмикайте режим легкого вечірнього відпочинку і робіть це разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГНОМ 505-386.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Спочатку.

0: Здуріти можна, сукня! Жінко, ти ж по хліб ходила!
1: Клянуся, це остання!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

слухає «Бліц-прем'єру» і тримає руку на пульсі тенденцій української естради. Walking strong, crap game always suggest. And your homie in love at the club is the opposite. Yeah. So why do I get drawn to you like a magnet?

0: Ну що ж, Біла Церква, Фастів, Богуслава, Рокитний Умань та Сміла. 17.30 на наших годиночках, а це означає, що середина тижня успішно і разом подолана. Ну і ми, друзі, завершуємо, власне, наше Good Evening Show. І от знаєте, ідеальний спосіб розвантажити голову – це затишний культурний вечір. Тому що, друзі, сьогодні рівно о 18.00 у кінотеатрі імені Олександра Довженка стартує фестиваль короткого метру «Вільне кіно». На вас чекають унікальні стрічки та зустріч із режисером Тарасом Ткаченком. Вхід, нагадаю, за донат від 100 гривень на банку нашої славетної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Тому реєструйтеся і приходьте, тому що це дійсно найкращий план на вечір. Для тих же, чия зміна на підприємствах чи на варті безпеки наших громад тільки починається, Blitz.fm бажає вам максимально тихої, легкої і спокійної ночі. Нехай час на чергуванні пролетить непомітно, а головне – продуктивно. Проте, друзі, пам'ятаємо про те, що наші воїни прямо цієї секунди у пекельних боях вигризають кожен мирний подих для нас. Тому наш обов'язок у тилу – бути їхнім надійним продовженням і міцним щитом. Тому перетворюйте свій телефон на інструмент підтримки, заходьте у волонтерські канали, тримайте руку на пульсі актуальних зборів. Ну і, звичайно, друзі, перетворюйте кожну вільну гривню на паливо, дрони чи медицину для фронту. Тому що наші такі щоденні донати – це застава нашого завтра під українським прапором. Ну і перед виходом з авто, друзі, обов'язково перевірте безпеку, ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ну і поставте на всяк випадок на зарядку свої павербанки. Ну а з вами була ваша Оля, нехай цей вечір принесе вам тільки душевний спокій, гарні новини, ну і наймиліший затишок. Почуємося вже завтра, друзі, у четвер, нагадаю, Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів на хвилі 95.0, Богуслав 94.4, Рокитне 100.3, Умань 90.6 і наша Сміла 102.0. Па-па, друзі, до завтра!
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096 109 07 07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. В Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Blitz News.

0: атмосфера, яка огортає теплом.
1: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Добрий ранок, Україна!
6: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
8: Головне радіо міста.

0: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий ранок, Україно!
3: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Це знову наша найбільш філологічна програма, і я вже готова розкривати вам мовні секретики. Певно, не кожен з вас має закадичного друга. А знаєте, чому його так називали? Залити закадик – досить давній вислів. Означав він в давнину дослівно напитися, а випити багато спиртного. Утворившийся з тих пір фразеологізм «закадичний друг» вживається донині і позначає він найближчого друга і товариша. Усім закадичним друзям наступна пісня.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: А зараз про несподіване. Коріння виразу «гроші не пахнуть» слід шукати в стародавньому Римі. Син римського імператора Веспасіана якось дорікнув батьку в тому, що він ввів податок на громадські туалети. Веспасіан показав синові в скарбниці від цього податку гроші і запитав його, чи пахнуть вони. Син понюхав гроші і дав негативну відповідь. Перервемося на мить і зовсім скоро продовжимо дивувати вас надзвичайними цікавинками.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Вираз «перемивати кісточки» прийшов ще з давніх часів. Деякі народи вірили, що покаявшийся проклятий грішник після своєї смерті виходить з могили і перетворюється в упиря або вампіра і губить всіх, хто попадається на його шляху. А для того, щоб зняти це закляття, необхідно викупати останки мерця з могили і промити кістки небіжчика чистою водою. Зараз вислів «перемивати кісточки» позначає не що інше, як брудні плітки про людину, псевдоаналіз його характеру і поведінки. Не перемивайте нікому кісточки, краще послухайте чудову пісню на Blitz FM.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Про що зараз? Про фразу «дихає на ладан». Християнський звичай вимагав, що вмираючих перед смертю сповідували священники, а також причащали їх і кадили ладаном. Вираз закріпився і прийшов до нас. Тепер про хворобливих людей або погано працюючі пристрої і техніку кажуть «дихає на ладан». Всім вам виключно міцного здоров'я, довголіття. І наразі це всі цікаві вирази на сьогодні. Почуємось!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
7: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
9: Дзвінки з гіпнотарифів вашого оператора.
10: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
11: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
13: Шо-шо.
14: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц News. News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналі.

0: сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Добрий ранок, Україна!
2: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Люблю тебе.
2: Ой, не бреши, о 9 годині ранку в понеділок ніхто нікого не любить.

0: тебя.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Білу Церкву у європейських музеях. Ми перенесемось у минуле, у Білу Церкву, яку її бачив художник-романтик, що закохався в українські краєвиди. Уявіть, зима 19 століття. Біла церква засипана снігом, площа гуде, коні, фаетон, люди з кошиками. Під аркадою стоїть жінка в капелюшку. Саме цю мить зупинив польський художник Станіслав Масловський. Він народився 3 грудня 1853 року у Влодаві, у родині правника. Навчався у Герсена та Камінського, працював у Варшаві. Але серце кликало в мандри. Україна, Волинь, Поділля, Литва. Малював пейзажі, народні сцени і козацькі танці. Одним із найвідоміших його творів став «Танок запорозьких козаків». Але для нас особливо є інше – акварель «Заїзд у Білій церкві». На ній зимовий краєвид торгових рядів нинішньої торгової площі. Художник, ймовірно, стояв біля сучасної центральної бібліотеки, спостерігаючи засніжену площу, фаєтон і людей у Русі. Це не просто мистецтво, це документ часу. Він зберіг вигляд міста 19 століття, його атмосферу, світло і спокій. Станіслав Масловський помер у Варшаві 31 травня 1926 року, залишивши по собі сотні робіт і одну, що назавжди з'єднала Білу церкву з європейським мистецтвом. Сьогодні ця акварель зберігається у Національному музеї в Кракові, Польщі. Створена близько 1876-1880 років. Виконана акварелью і олівцем. Її можна побачити онлайн у колекції музею та на Wikimedia Commons.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Добрий ранок, Україна!
6: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Blitz FM.
2: Blitz FM.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

їжачок. У дитячому садку є дівчинка Майя. Тільки це не та Майя, що у Наталочки. У неї вдома лялька у червоному платтячку. Вона заплющує і розплющує очі. То лялька Майя. А це дівчинка Майя у синьому платтячку. Ніколи вона й хвилини не всидить на місці. Все бігає ця Майя і про все питає виховательку. Тьотю Галю. Вийшли діти гуляти в парк, ще біля самого садка. А парк цей великий-великий, ну просто величезний. А кінець парку аж там, на полі губиться. Майя підбігла до верби, що росте біля фонтана, і низько опустила свої віти в жовтих сережках. Майя миттю зірвала одну квіточку, затиснула її в кулачкові і підбігла до тьоті Галі. Але раптом Майя закричала: «Ой, рятуйте! Квітка! Жива! Вона ворушиться!» «Кинь її, бо ще вкусить!» – строго сказала тьотя Галя. Майя розкрила кулачок, а в неї на долоні поповзла якась маленька жовта мушка, що недавно прокинулась після зимового сну і прогулювалась на квітах верби. А ось прилетів красивий, великий, жовтий метелик. Він теж сів на сережку верби, бавиться. То розтулить, то знов стулить свої ніжні, прозорі крильця. Хлопчик Льоня підкрався і хотів ухопити метелика. Але метелик тільки мель крильцями і полетів собі, виблискуючи на весняному сонці. Тоді тьотя Галя повела дітей гуляти поміж деревами. Струнки сосни вже позеленішали, а на осиках, каштанах, липах, березах, берестах, на кущах буску та черемхи ось незабаром з'явиться справжнє листя. Зараз воно ще маленьке, скручене, але дуже зелене. Майя питає: «Тьотю Галю, а що коли зробити так? Скласти у всіх нас пальці на ногах і руках, та ще скласти і додати всі носики, ротики, очі, вушка і всіх нас разом. Тоді це буде більше, ніж дерев у нашому парку». «Ні, менше», – відповіла тьотя Галя. «А я все одно буду лічити дерева», – вигукнула Майя, кинулася бігти у бік від доріжки і лічити. «Одне, два, три, 4, 5, 8, 14, 11. Хіба так лічать?» – крикнув Льоня. Майя все переплутала. «Ось я зараз полічу». «Ага, значить так. 1, 2, 3. Та не встиг Льоня вимовити 4, коли страшенно заверещала перелякана Майя, з усіх сил тікаючи до дітей. Майя кричала не своїм голосом: «Вовк, вовк, тікайте, бо нас вовк поїсть!» Деякі діти перелякались і вже хотіли тікати до будинку, але тьотя Галя засміялась і впіймала в обійми Майю. Майя міцно притулилась до ніг тьоті Галі. «Ану, ходім, подивимося на твого страшного вовка», – сміючись промовила тьотя Галя. І всі пішли туди, звідки прибігла Майя, що тепер злякано йшла, ховаючись за вчительку. «Та це ж їжачок!» – вигукнув Льоня. «Хіба ти ніколи не бачила їжачка?» «Та я бачила, ну я тільки злякалась», – ображено відповіла Майя. А всі почали сміятись. Їжачок, мабуть, оце тільки прокинувся після зимового сну. Спав він, видно, міцно, бо й не помітив, що на колючки його понаштиркувалося торішнє жовте листя, і він тягнув його за собою. А сам худючий і все нюхає повітря довгеньким, блискучим, чорним носиком. Дітей він не боявся. Спочатку був скрутився в клубок, а потім покинув цю справу і спокійно поглянув навколо. Навіть тікати не хотів. Напевно, розумів, що від таких моторних дітей нікуди не втечеш. Та коли Льоня доторкнувся до нього пальцем, їжачок раптом неначе сердито чхнув, отак чш, і сіпнув в нього колючки. Льоня налякано стрибнув назад, затиснувши палець другою рукою. «І зовсім і не боляче», – сказав Льоня, і тоді звернувся до тьоті Галі. «Тьотю Галю, а давайте заберемо його собі. Нехай це буде наш їжачок. Він буде жити на веранді, він буде нашим їжачком. Ми йому будемо давати обідати, і пирога дамо, і компот. А завтра я йому цукерку принесу». Всі діти закричали, що і вони принесуть і цукерку, і печива. Навіть даватимуть солодкого чаю з варенням. Тьотя Галя сказала, що їжачок нічого цього не їстиме, а питиме тільки молоко.
А може і м'яса трошки можна. Забрали їжачка в хустку і понесли на веранду. Він зовсім не пручався. Здобули діти гарненький ящичок і посадили туди їжачка. А потім принесли йому молока в блюдці. Їжачок жадібно почав пити молоко, що й прицмокував. Діти радісно кричали, нахилившись над ним. А він і уваги на них не звертав, бо зголоднів за зиму. А коли випив усе молоко, глянув на дітей своїми маленькими, чорними, мов намистинками, очима. «Це він до бабки просить», – вигукнула Майя. І, вхопивши блюдце, побігла і знов принесла молока. Їжачок і це молоко випив. Потім скрутився в клубочок і заснув на соломі, яку йому наносили діти. «Це в нього мертва година», – сказав Льоня. І всі тепер ходили по веранді тихесенько, щоб не розбудити їжачка. Але він спав увесь день. Діти вже й додому зібрались, а він все спить. Вони побажали їжачкові на добраніч і пообіцяли, що завтра знов нагодують його з добавкою і навіть пустять погуляти. Та коли другого дня діти прибігли в садок, їжачка в ящику не було, бо він хитрющий. Вночі виліз з ящика і втік.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
0: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. В Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5% військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5% ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

Костя и Андрей. Пам'ятаєте, що мама дуже переживає. Тож давайте так, коли один там, то друге додому.

0: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Проще на неділю подзвонив в банк. Кредит так і не пробачили, безбожники.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Тек-хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про музику і музикантів. І сьогодні герой дня – танцівник, автор більшості хітів сучасності, улюбленець мільйонів фанатів Монатік. Усе, чого ви не знали про артиста, зібрала для вас до купочки. Але про все по порядку. Народився Дмитро Сергійович Монатік, українець за національністю, в місті Луцьку, це Західна Україна, навесні 1986 року. Його сім'я особливими статками не відрізнялася. Батько працював всюди, де була робота. Збирав мотори для літаків на заводі, займався виробництвом поролону. Мама працювала секретарем в міськвиконкомі за скромну зарплатню. Набагато пізніше, коли син підріс, батьки зуміли заснувати свій маленький бізнес. Монатік ріс звичайним хлопцем. І, напевно, моментом старту його кар'єри можна вважати побачене в центрі Луцька міні-шоу місцевих фанатів брейкдансу. Восьмикласник заворожено спостерігав за магією танцю і розумів, він знайшов свою пристрасть. Незабаром Діма перетворився в кращого танцюриста брейкдансу не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Так з'явився Монатік-танцюрист. Про решту здобутків трішки згодом, після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Робіть гучніше. Сьогодні ближче знайомимося з кумиром усієї країни, з Монатіком. Ми вже знаємо, що розпочав Дмитро свій шлях до зіркового майбутнього з підкорення брейк-дансового Олімпу. Однак творча біографія Монатіка не обмежується виключно танцями. Виявилося, що Дмитро успадкував дивовижні таланти від своїх дідусів. Один з дідів, незважаючи на те, що народився глухонімим, прекрасно танцював і досяг результатів у спорті. А інший дід співав і вважався баяністом-віртуозом. Гени предків змішалися в хлопця і почали проявлятися все з більшою силою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Дмитро Монатік. Шукати слави і визнання Монатік відправився на кастинг другого сезону популярного шоу «Фабрика зірок». На жаль, хлопцеві не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити на проект. Але на кастингу Дмитра помітила українська зірка, співачка Наталія Могилевська. Вона розгледіла хлопчині з Луцька талант і взяла його в балет. Майбутній артист перебрався в столицю, там він працював у різних шоу-балетах і навіть потрапив до тридцятки кращих телешоу «Танцюють всі». Паралельно Дмитро заснував групу під назвою «Монатік» і почав потрішки гастролювати країною з власними піснями. Що було далі, розповім після пари приємних пісень від музичної редакції «Бліц FM».

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Розповідаю нині про кумира мільйонів, автори пісень, танцюриста, співака Дмитра Монатіка. Справжнє визнання вокального таланту цього мультиартиста прийшло після того, як він потрапив до вокального талант-шоу «X-Factor». Дмитро зумів довести суддям, що він талановитий вокаліст і заслужив звання кращого виконавця країни. 2011-й ознаменувався для вокаліста виходом дебютного кліпу «Таю літаю», записаного на мобільний телефон. Тоді ж розквіт і авторський талант Дмитра. Першою артисткою, яка виконала музичну композицію Монатіка, була Світлана Лобода. Пісня «40 градусів» моментально стала лідером національного хіт-параду. Про Дмитра заговорили як про талановитого автора. Також Дмитро Монатік писав композиції, які потрапили в репертуар Аліни Гросу, Серьоги та ще безлічі топових артистів. Після паузи про особисте життя легендарного Монатіка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Як і обіцяла, розповідає усі секрети особистого життя Дмитра Монатіка. Він одружений з красунею на ім'я Ірина Демічева. Дружина знаменитості веде непублічний спосіб життя. Дмитро та Ірина виховують двох синів. Своїми дітьми артист щиро захоплюється. Та й почуття подружньої пари нітрохи не згасли. Ірина продовжує надихати Дмитра на романтичні вчинки. Діма Монатік активно працює як артист, регулярно виїжджає на гастролі, складає пісні, знімає кліпи і бере участь в нових телепроєктах. Наприклад, він член журі «Голос України», учасник танців зірками та Ліги сміху. Віримо, енергії Монатіку вистачить на багато творчих років.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань. Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, зазначив Драпатий. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що перед ним стоять чіткі завдання: продовжити та посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому та нарощувати спроможності Збройних сил України. Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції, щоб зробити співпрацю між гілками влади більш узгодженою та ефективною. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. А за словами глави уряду, Кабмін планує регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, депутатських груп, а також налагодити тіснішу взаємодію між парламентськими комітетами та міністерствами. Корецький додав, що влада також проведе аналіз міжнародних зобов'язань України, аби краще узгодити їх виконання з парламентом. Окремо сторони обговорили підготовку програми діяльності уряду та визначили ключові напрями законодавчої роботи. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ. У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг. У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюз погода.
2: Номер світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай шторі. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Blitz Fun.
1: В сільському барі закінчився лід, тому в коктейлі додавали морожений хек.

0: Погода.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Побача зупинилась, помовчати. Мені це було так потрібно.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що важливо, щоб усі складові армії надалі функціонували абсолютно злагоджено. Вони обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей підрозділів розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Зазначив Зеленський. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних шахедів. За його словами, під час наради Володимир Зеленський визначив протидію реактивним дронам одним із найважливіших завдань. Реактивні шахеди – це виклик для нашої ППО, але реактивні шахеди є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через мешмережу. За словами Безкреснова, виробники РЕБ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування цих безпілотників через радіомодеми меш. А в Україні розглядається можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що після продовження дії 5-відсоткової ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану, уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив Володимир Зеленський. Він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію. У Смілі відбулися збори Черкаського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю голів громад та представників місцевого самоврядування. Під час зустрічі обговорили законодавчі зміни, фінансові питання та розвиток громад. Також міського голову Сміли Сергія Ананка обрали членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Черкаської області.
1: Бліц Ньюс.

0: тебя.
1: 23 липня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.